ye alung anak pusu kampung Dakoh yem gabag lagu tetap enteng no muncung garlop.